0: חולרו, חולרי, חולרה, חולרי, חולרי, חולרי, חולרת, חולרי תוליו, חולרי, חולרי תוליו. זה שם צ'ושינו טירולי, חולרי, חולרי תוליו, חולרה, חולרי, חולרי, חולרי, חולרי תוליו, חולרי, חולרי, חולרי תוליו, חולרי. У нас так много. Есть и тролли, хорошие винцо. Из южной тролли и много людей хотели бы, чтоб в Стега так было девушки. So stark konam wina tak byla fistiega cholera sputi cholero sputi sanami chor cholera sanami chor cholera sputi tiroli
1: echte rock classics und das neueste aus den billboards the rock radio helgoland